Kuidas Bill? Sa kohe kärsed taevas. Unappari traavi. Kus su kohe?